Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать.

0: 93FM.
1: Завари мені чаю, мала. Я сьогодні залишусь у тебе. Дай мені чашку свого тепла. І більше нікого, і нічого не треба.

Я не знаю як. Ми зійшлись в словах, в думці і у снах.

0: Ми зійшлись в словах, в думці і у снах.
1: Стрий FM.

0: то не піду. Стрій FM.
1: Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будь

ти тільки в снах. Скажи, чому тебе нема? І вітер знов приніс мені твої слова. Твої слова, мов білий сніг, так швидко випав.

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строю».

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7:01 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM». Я вітаюся з тобою. Сьогодні такий свіжий, комфортний для мене, як для мене, ранок. Ну, мені здається, ну, я люблю таку погоду. Страшенно, щоб сонце трошки вийшло, і я б взагалі просто розплавилась від цієї погоди. Тому що спека це не моє, холод, ну, таке, а от ось таке от комфортне це супер. От у нас четвер розпочався.
0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво. Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні щодо погоди, то триматиметься хмарна погода весь день. Можливо, також дощ буде йти впродовж цілого дня такими напливами, то трошечки попадає, трошечки посилиться, трошечки послабшає. Загалом ось така от погода буде сьогодні у Стрию. Я, знаєте, тако сижу і думаю, а я брала парасолю чи не брала? Я щось забула. Я на неї дивилася точно, але чи кинула я її в сумку? Ну, так от, сьогодні у нас найбільша температура – це 18 градусів тепла і, звичайно, що дощитиме. У Сколі сьогодні плюс 15 градусів, також синоптики обіцяють нам, що впродовж цілого дня буде така досить хмарна погода і показує, що дощитиме впродовж цілого четверга. 7:02 у Стрию, доброго ранку. Сьогодні саме той день, коли ти маєш дати другий шанс. Так, другий шанс. Кому і чому ти маєш давати другий шанс? Розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрий FM.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.15 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Сьогодні саме той шанс і той день, коли ти маєш дати шанс, другий шанс комусь або чомусь. Тому що сьогодні саме той день, коли ти просто зобов'язаний дати другий шанс, а саме якимось речам, яким ти робив імпульсивним впродовж, можливо, якогось там часу. У кожного з нас в шафі точно живе воно, ота дивна імпульсивна покупка, яку ти взяв на розпродажі 3 роки тому в стані афекту. Бо сьогодні день моди, свято особистого стилю і такої індивідуальної, я тобі скажу, естетики. Оця дивна імпульсивна покупка, яку ти взяв на розпродажі, чи десь там, десь колись. Оця от неонова, можливо, атласна якась спідниця з мережевим, або сорочка в шалений якийсь дивний принт. Взагалі, ні до чого тобі не пасує, то сьогодні ти її дістаєш і даєш їй другий шанс. Сьогодні її зоряний час, тому витягай цей модний сором на світло, вмикай фантазію і ризикуй. Сьогодні ніхто тобі нічого не скаже. Поєднуй непоєднуване, додавай до тієї дивної спідниці якісь щось там таке теж дивне, і ти будеш просто сьогодні максимально модний. Так, всі будуть говорити, ого, то модниця вийшла.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 7.17 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, а далі у нас рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше почуєш на Стрій ФМ далі.
2: Радіо Стрій, 101 ФМ. Реклама.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Дочекалися!
6: Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрію» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій ФМ». Слухай «Караоке у Стрію» на «Стрій ФМ» та обирай того, хто у фіналі, виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».

0: Інтернет не бреше.
1: 7.30 у Стрію, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо раптом буває таке, що як миттєво відліпити жуйку від одягу в домашніх умовах? Літо, лавочки в парках, якщо ти примудрися сісти на чиюсь забудькуватість і вже притерлася та жуйка до твоїх штанів, то потрібно річ покласти в морозилку на годину. Жуйка замерзає, стає крихкою, як скло, відвалиться сама від одного натискання. Жодних слідів і зіпсованого настрою.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо тобі треба терміново замінити батарейку в пульті чи годиннику, а ти не знаєш, яка з купи оцієї всієї на столі робоча, просто впусти її вертикально з висоти кілька сантиметрів на стіл. Розряджена батарейка підстрибне і впаде на бік, бо всередині там міняється якась там щільність. А от повністю заряджена приземлиться з глухим звуком і залишиться стояти на торці.
0: Інтернет не бреше.
1: Перша їжа, яку офіційно запікали в космосі. Якщо ти думаєш, що космонавти, астронавти їдять тільки супи з тюбиків, то ні. Нещодавно на орбіту відправили спеціальну космічну піч. І першою стравою, яку тут приготували, стало печиво з шоколадною такою крихтою. Щоправда, на Землі воно випікається за 15 хвилин, а в невагомості довелося чекати 2 години. Ну, зате ти тепер точно знаєш, якщо у Всесвіті є запах, то він пахне свіжою випічкою.
0: Інтернет не бреше.
1: 7.32 у Стрію, а уже сьогодні відкриття нового м'ясного магазину «Агротем» і буде пахнути свіжим м'яском. На тебе чекає широкий вибір свіжого відбірного м'яса, ароматичні ковбасні вироби, смачна власна кулінарія, фірмові мега-соковиті бургери, гарячі хот-доги. Приходь за якісними продуктами, чудовим настроєм та смачними новинками. Чекаємо тебе за адресою вулиця Сколівська, 25, «Агротем» – свіже, смачне і якісне.
2: Стрій FM. Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові класна погода. Так, вона холодна сьогодні. Плюс 18 градусів – це найбільша температура в день. Продовж цілого дня має то накрапати дощ, то зупинятися. Загалом ось такий от хмарний дощовий точно буде день. Наразі є плюс 16 градусів. В горах на Сколівщині плюс 15 сьогодні. Також хмарна і дощова погода триматиметься увесь день. 7.33 у Стрію, а що буде, якщо почати снідати повільно? Розкажу тобі вже за декілька хвилин, тобі це дуже сподобається.
2: Стрій FM.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: 7.42 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрий FM. І чому треба їсти, снідати саме повільно? Що буде, якщо ти свідомо будеш уповільнювати цей процес? Кажуть, що, по-перше, це чиста економія на продуктах, тому що сигнал про насичення доходить вже до голови аж за 20 хвилин. І якщо ти будеш так швидесенько їсти, то ти будеш ще хотіти і ще хотіти. А коли повільно жуєш, ти наїдаєшся вдвічі меншою порцією. Ось так. По-друге, це збиває ранковий стрес. Повільне жування дає оце от сигнал системі наші нервові, що все спокійно, світ не завалиться, спокійненько снідай, все буде в тебе спокійно і добре. Ну а тепер обіцяний неймовірний факт. Вчені довели, що коли ми жуємо повільно і без телефона, смакові рецептори вмикаються на максимум, і тобі, звичайно, навіть яєчня з ковбаскою буде дуже смачнюще. Ну дуже, така от просто неймовірно смачна, як дорогуща, смачнюща яєчня десь в якомусь дорогущому ресторані мішленівському. Тому відклади паніку, жуй свій ранок повільно, бо якщо ти далі будеш ковтати зі швидкістю світла, чи навіть зі швидкістю звуку, то твій шлунок колись просто подасть на тебе в суд.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Далі реклама, по рекламі класна українська музика, і це Ірина Федишин. Андрій Князь і Файна.
3: Кажеш, я тобі не пам'ятаю.
2: Скрябін.
4: В холодну воду.
2: Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
5: Стрий FM. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА. Є все, уся техніка світова, коли шукаєш щось.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9.40 та 17.40. Перша цифра тризначного пін-коду – 4.
2: Щойно прозвучала перша цифра тризначного пін-коду. Складай весь тризначний пін-код впродовж ранку і отримай подарунок. А це квитки на концерт до Романа Скорпіона. Вже 11 липня він буде тут, в наших краях, виступати. І тому ти можеш виграти квитки. Бери, просто слухай уважно ефір Стрий.ФМ, лови цифри пін-коду, складай їх докупи всі один за одним. І уже в 9.40 результати, хто ж отримає рандомно серед усіх правильних пін-кодів квитки на концерт до Романа Скорпіона.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

7.55 у Стрію. Якщо шукаєш стабільну роботу у Стрію, то деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер, енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники, чоловіки і жінки. Офіційне працевлаштування, позмінна робота та можливість бронювання. Телефон для довідок 066-350-98-91. Повторюю ще раз, 066-350-98-91. 3FM.

0: кохана.
1: Восьма у стрію і перші головні новини. Оля Новак в студії. Далі на Стрифа.
2: Вітаю. За мить про те, що присудили мешканцю Стрийщини за ухилення від мобілізації, про інцидент з ТЦК та мешканцями, який трапився у Львові, і в Стрию відбудеться проще анонс подій випуску. Деталі далі. За ухилення від мобілізації засудили жителя Стрийщини. Суд призначив 29-річному чоловікові 3 роки позбавлення волі. Прокурори довели, що в червні торік він пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби. Після отримання повістки чоловік відмовився її підписувати і не прибув до ТЦК для відправлення до військової частини. В суді обвинувачений вину не визнав, посилаючись на релігійні переконання.
3: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
2: Автомобіль ТЦК у Львові перекинув натовп людей. Інцидент стався вчора ввечері на Сихові, за даними поліції. Група повіщення виявила 30-річного чоловіка, який перебував в розшуку у Львівському обласному ТЦК та СП. Повідомили, що після доставки чоловіка до територіального центру на місці залишилась інша група повіщення. Згодом невідомі заблокували службовий автомобіль, оточили його, пошкодили та перекинули. На місці працювала поліція. І до теми. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький відреагував на інцидент на Сихові. Він повідомив, що провів термінову нараду з правоохоронцями і наголосив, що всіх причетних до правопорушень мають встановити і притягнути до відповідальності. А водночас Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо правомірності дій військовослужбовців.
3: Новини України на Стрий.ФМ.
2: 2,5 мільйони пасажирів перевезла в червні «Укрзалізниця». З цієї кількості 85 тисяч – це діти, а 14 тисяч – військові. За місяць залізничники також поповнили парк 9 дитячими вагонами. В компанії зазначають, що додаткові вагони та поїзди допомогли частково зменшити дефіцит квитків на популярних маршрутах.
3: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
2: Молитва до чудотворної ікони Львівської Богородиці відбудеться в Стрию. Відпуст розпочнеться в суботу, 18 липня. О 18 годині відбудеться велика вечірня в Успенській церкві. О 19 парк Стрийський, владика Тарасеньків очолить молитовну вервицю вулицями міста, а в неділю відслужить літургію. Мешканців Стрия і гостей міста запрошують долучитись до прощі і пожертвувати цей відпуск за закінчення війни в Україні. Це були новини на Стрий.ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
3: Погода.
1: Хмарна і дощова погода сьогодні очікується у Стрию, Моршині та Львові. 18 градусів – це буде тільки найбільша температура на сьогодні. Наразі є плюс 16, і також синоптики кажуть, що впродовж цілого дня буде все-таки накрапати дощ. У Сколі сьогодні найвища температура – це 15 градусів в день, наразі є плюс 12, і також дощова погода увесь день.
4: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий.ФМ.
1: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий.ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І знаєш, що це от зараз у нас дощові дні, але вже дуже скоро у нас будуть вже сонячні знову ж таки дні. І чи можна купатися після дощу? Розкажу тобі на Стрий.ФМ далі.
4: Ранок на Стрий.ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.12 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І уяви собі, чи можна насправді йти купатися після дощу. У нас зараз такі дощові дні, після дощових днів буде, напевне, сонячно, ясно, ясно, що буде гарна погода. І чи можна йти плавати? Кажу, що насправді не можна. Треба почекати два дні. Чому? Тому що дощова вода не очищує водойми, вона працює як пилосос. Тобто злива пройшлась полями, дорогами, смітниками і все зайшла в нашу улюблену річку. Тому від залишків там всяких різних поганих бактерій, там вони мають осісти, або природно вони вийдуть із води, вода їх утилізує, і хоча б два дні треба на це все дати, поки ця вся таблиця Менделєєва не вийде і не осяде на дно. Ось так. Тому одразу після дощу кажуть, що краще не купатися. Тому бережи себе і, звичайно, що дотримуйся правил безпеки. І ясна річ, що чекаємо вже на ці дні, коли можна буде в тій річці трошки тако помочити ті ноги.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.13 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже триває у нас другий тиждень нашого проекту, радіопроекту «Караоке у Стрию», і будемо знайомити тебе з наступними учасниками. Вже сьогодні голосування фінальне, де ти вибираєш фіналіста другого, і це буде відбуватися в 10.30, а за декілька хвилин ми з тобою поговоримо про учасників.
0: Стрий ФМ.

0: ранок на Стрий FM.
1: 8:16 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це радіопроект «Караоке у Стрию». В нас знайомство щодня з новими учасниками. Вчора ми познайомилися з Анастасією, це учасниця номер 7. Всі змагаються за те, щоб пройти до фіналу 20 липня, який буде відбуватися, і отримати головний подарунок – це 5 тисяч гривень від золотої країни. Як Анастасія вчора виступила, як вона заспівала, уже слухай.

0: Отак виступала Анастасія, учасниця номер 7. А як виступали і попередні учасники, можеш переглянути на сторінці Радіо Стрий ФМ. Нагадаю, що сьогодні в 10:30 голосування за всіх 4 учасників. З наступною учасницею, 4-ю, сьогодні будемо знайомитися вже в 10:30. Тому слухай уважно Стрий ФМ. І також, окрім головного подарунку, наші всі конкурсанти отримують подарунки від титульних партнерів. І це Осама Суші. У Японії це просто рис і риба, а Осама Суші – це ж свіжі роли, соковиті сети та ідеальний баланс особливого смаку та поєднання улюблених інгредієнтів. Осама Суші – більше, ніж суші – це настрій твого дня. Стрий, вулиця Філарета Колеса, 18, номер для замовлення 098-54-10-393. Нагадую ще раз, 098-54-10-393. Ну і ще бонус від Осама Суші – це 10% знижки для іменинників та 5% знижки на самовивіз. Осама Суші – суші твого міста.
1: Ранок з Христиною Сонце

0: Нічних привітів уже буде за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
1: Стрий ФМ. Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
8: Мамо, я закохався!
7: Щедрий на поцілунки!
8: Поцілую тебе! Поцілую!
7: Сам не свій від щастя!
8: Біле плаття!
7: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.31 Австрії. Це програма сонячних привітів на Стрей ФМ. Всі твої привіти, всі твої вітання лунають в ефірі Стрей ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Просто бери і надсилай їх на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму, і я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрей ФМ. Лідія Багрі написала: «Доброго дня, хочемо привітати Наталю з ковбасної хатинки, що біля бані, з днем народження. Побажайте їй всього найкращого в житті і гарну пісеньку для неї. У нас всі пісеньки дуже-дуже гарні, тому я впевнена, що вашій іменинниці точно сподобається пісня, яка буде звучати далі на Стрей ФМ. А також ще написали нам: хочу, щоб ви передали привіт моїй цьоці Ірині із села Пукеничі і побажали їй гарного дня від Міська, як вона мене і називає. А я нагадую, що всі твої привіти і всі твої вітання лунають в ефірі Стрей ФМ. Просто бери і надсилай їх на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму, і вони обов'язково зазвучать в ефірі Стрей ФМ. Номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз: 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що найвища температура це буде плюс 20 градусів, плюс 20 градусів найвища температура. І синоптики кажуть, що впродовж цілого дня будемо мати досить таку хмарну погоду і подекуди накрапатиме дощ. У Сколі сьогодні найвища температура плюс 18 і також падатиме дощ впродовж цілого дня.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрей ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі» стартує. Тут ти можеш виграти класнючі подарунки від партнера гри, від магазину МТА. Тому твоє завдання потрібно просто послухати на мугикану мною пісню, ну і відгадати, хто її виконавець або як називається пісня. Завдання твоє звучить ось так.

0: Нагадаю, що пісня була на Могикана «В душі чи в душі», а тобі просто відгадай, хто виконавець. І напиши, можливо, як називається пісня. Загалом, точно, якщо ти знаєш, то пиши на номер 3 Viber чи 3 Telegram і вигравай подарунки від магазину МТА. Це номер 098 10 11 123. Туди пиши обов'язково назву пісні або її виконавця. І за декілька хвилин результати гри «Мелодія в душі чи в душі».
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:43 у Стрій, це гра «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс виграти класний подарунок, а це від партнера гри від МТА. Цього тижня ми тобі даруємо вентилятор. 5 хвилин тому я намугикувала пісню, і ти мав відгадати, що це за пісня, як вона називається, або хто її виконавець. Вона звучала

0: З усіх рандомно правильних відповідей, які надсилали нам на номер з 3 вайберу чи 3 телеграму, рандом обрав у нас Зоряна. Зоряна, привіт тобі.
1: Привіт, привіт, добра ранку.
0: Як твої справи? Ти вже на роботу зібралася чи ти не йдеш на роботу?
1: Збираюся, збираюся.
0: Тебе на яку годину починається робочий день?
1: З 9:00.
0: А то в тебе ще трошки часу лишилося.
1: Так, так.
0: Добре, яка ж намагикана пісня? Як називається пісня або хто її виконавець?
1: Пісня українського співака Макс Барських «Не складається».
0: Давай перевіряти. Чомусь я знову тут. Молодець, так, насправді це Макс Барських із пісні «Не складається». Ти стаєш тою, хто буде вигравати саме в кінці тижня, а це завтра вже вентилятор від партнера гри від магазину МТА. Ну і я хочу нагадати, що партнером гри це є магазин МТА. Смартфони, ноутбуки чи годинники без них уже ніяк. Але де у строю взяти техніку з гарантією? Звісно, в МТА. В липні в МТА також є акція, яка буває дуже рідко насправді. Тому що є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині в строю на вулиці Хмельницької, 4, так і на сайті mta.ua. А гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже завтра о 8:40.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі по рекламі на Стрій ФМ класна українська музика Панас Буйний. Арсен Мірзоян. Банда UA. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрій ФМ. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Дочекалися!
6: Вау!
7: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій-ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрій-ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7. Або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
11: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

ще ніякого скінчення літа, тільки літо у нас в самому розпалі. І, до речі, саме влітку у нас розпал сезону як весіль, так і ремонтів. Тому якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду, ну і дають ще 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707, повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.

0: 93FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.02. Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрим FM.
2: Вітаю. За мить про те, що відомо про інцидент мешканців ІТЦК у Львові, уряд змінив терміни дії водійських посвідчень і скільки коштів отримає Львівщина на безкоштовне харчування учнів. Деталі далі. На Львівщині правоохоронці мають ідентифікувати всіх, хто блокував автомобіль ТЦК на Сихові і перешкоджав їхній роботі. Про таке заявив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Після термінової наради заявили, що першочергове завдання – забезпечити громадський порядок. Водночас Львівський обласний ТЦК ТСП проведе службове розслідування щодо правомірності дій військових під час оповіщення. Нагадаю, вчора ввечері у Львові на Сихові трапився конфлікт між мешканцями та представниками ТЦК.
0: Новини України на Стрій FM.
2: Терміни дії посвідчень водія змінили в Україні. Уряд ухвалив нові правила. Тепер посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажного і пасажирського транспорту – на 5 років. Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчень водії підтверджуватимуть стан здоров'я. Повторно складати іспити не потрібно. Раніше видані посвідчення залишаються чинними до завершення строку, зазначеного в них. Зустріч президентів України і Польщі відбулась на полях саміту НАТО, а Володимир Зеленський повідомив, що розмова була важливою, лідери говорили більше години і домовились продовжити діалог. Навроцький назвав розмову конструктивною, однак визнав, що сторонам не вдалося вирішити історичні питання. Нагадаю, вчора також відбулась розмова лідерів України і США, говорили про надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», також про прогрес в питанні завершення війни. Патрульні Львівщини від початку року винесли майже 500 постанов на водіїв, які безпідставно паркувались на місцях для людей з інвалідністю. За таке порушення передбачений штраф до 1700 гривень. Право користуватись спеціальними паркомісцями мають водії з інвалідністю або ті, хто їх перевозить. За наявності відповідного знака чи документів поліцейські закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху і поважати права інших. Безоплатне гаряче харчування з 1 вересня отримуватимуть учні всіх класів. Кабмін розподілив між областями майже 7,5 мільярдів гривень державної субвенції. Львівщина отримає більше 700 мільйонів. За ці кошти мають організувати одноразове гаряче харчування у вересні-листопаді. Держава фінансуватиме продукти з розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи та 60 гривень на день для учнів базової і старшої школи. Це були новини на Стрій FM. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрію хмарна погода тримається увесь день. Має бути навіть подекуди все-таки дощ. Він буде починатися, завершуватись. Ось така от плюс 21 градус – це найвища сьогодні температура. Зараз є плюс 18. У Сколі сьогодні буде плюс 15. І також дощовий і хмарний день обіцяється.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
1: 9.06, сестрю, доброго ранку, ти на Стрій FM. А скільки годин треба виділяти на сон, насправді, щоб не постаріти? Деталі тобі розкажу на Стрій FM далі. Доброго ранку!
3: Ранок на Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.18 у студії. Доброго ранку, ти настрою ФМ. І скільки насправді треба виділяти часу на сон, щоб молодіти, так, щоб не старіти. Найповільніше старіють люди, які сплять по 6-8 годин на добу. Тобто виявилося, що надто короткий сон – це менше, ніж 6 годин. І надто довгий – це більше, ніж 8 годин, пов'язані з інтенсивним старінням. Тому треба спати виключно рівнесенько 6-8 годин. Отако 7 годин собі став, і 7 годин тільки спи. І тоді вже впродовж цього терміну спання ти будеш молодіти, тому що це призводить до того, що якісь там клітини відновлюються якраз саме за цей час і так далі. Ну, а якщо будеш менше спати, то ясно, що і настрій буде не дуже, ослаблений імунітет і так далі, і день, знаєш, не з тої ноги розпочнеться, тому обов'язково виділяй мінімум, ну, навіть не мінімум, мінімум 6 годин, максимум 8 годин, середньому 7 годин, 7 годин тільки для того, щоб помолодіти.

0: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Реклама «Устрию». Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
3: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 у Стрию, це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий FM. Отож, ми будемо з тобою говорити зараз про таке слово, як циганити. Це чисто наше таке, знаєте, базарне, я тобі скажу слово, коли продавець там на ринку говорить, що помідори щойно з грядки, а вони вже тиждень як плачуть, то ви йому просто кажете, та що ви мені тут циганите. Насправді працює як холодний душ, і це виявляється, для чого ви мене обманюєте. Ось таке слово і таке значення. Тому, якщо раптом в тебе щось там десь буде, якась ситуація, ти будеш знати, яке слово підібрати до цієї людини.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні хмарна, похмура погода цілий день, дощитиме впродовж того ж цілого дня. Синоптики кажуть, що 20 градусів тепла, найбільша температура. Наразі є плюс 16. Показує, що вже десь після обіду знову розпочнеться дощ. У Сколі сьогодні найбільша температура в день – це 15 градусів тепла. І також дощитиме цілий день.
2: Стрий FM.

0: Третя цифра тризначного пін-коду – 4.
1: Щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Складай одразу всі три цифри і надсилай на номер стрій вайберу чи стрій телеграму свій тризначний пін-код. Все послідовність, щоб була така, як має бути. Тому надсилай виграти квитки до Романа Скорпіона на його концерт. Можна дуже просто, якщо ти слухаєш передачу «Ранок» на Стрий ФМ. Тому надсилай свій пін-код на номер 098-10-11-123. За 3 хвилини результати на Стрий ФМ.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 9:41 острів. Отож, результати нашого пін-коду. Значить, пін-код у нас був 404. Знаєте, чого я собі так подумала цей пін-код? Тому що вчора я щось хотіла зробити, а мені весь час помилка. 404, 404. Думаю, ну все, ну це капець якийсь. Тому, щасла усіх, хто надсилав правильний пін-код на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Рандом обрав вже одну учасницю, яка перемагає і отримує квитки від нас і від Романа Скорпіона на свій концерт. Це учасниця Галина, номер твій закінчується на 437. Ти перемагаєш, ти отримуєш квитки на концерт до Романа Скорпіона. А наступний пін-код слухай в Лілі Квітки.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
3: Угерсько, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
4: Мамо, я закохався.
3: Щедрий на поцілунки.
4: Поцілую тебе, поцілую.
3: Сам не свій від щастя.
4: Біле плаття.
3: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
2: Далі на Стрий.ФМ по рекламі звучатиме Павло Табаков. Фіїнка. Ірина Федишин. Це Стрий.ФМ, це радіо твого міста.
5: Стрий.ФМ. Реклама.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

9.52 Острія видавничий дім «Укрполо» запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії, як укладальник-пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем і комірник. Офіційне працевлаштування та стабільна зарплата. Телефонуй 050-335-47-53. Нагадую ще раз 050-335-47-53.

0: 9:58 у Стрію, а вже сьогодні відбувається відкриття м'ясного магазину «Агротем». На тебе чекає широкий вибір свіжого м'яса, ароматні ковбасні вироби, смачна власна кулінарія, фірмові мегасоковиті бургери, гарячі хот-доги. Приходь за якісними продуктами, чудовим настроєм та смачними новинками. Чекаю тебе за адресою вулиця Сколівська, 25. «Агротем» – свіже, смачне і якісне.
1: Стрій FM.

0: 10 рівно у стрію, Олля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: Вітаю. За мить про інфікування мешканців біля озера на Стрийщині. Чи можна там купатись? Як змінили терміни дії посвідчення водія? І як може змінитись термін здобуття вищої освіти? Деталі за мить новинах. На озері Задорожнє підтвердили спалах ротавірусної інфекції. До медиків звернулись 49 людей, серед них 43 дитини. Більшість відпочивальників купались в озері наприкінці червня на так званому дикому пляжі, де купання не було дозволене. Під час повторного дослідження води фахівці виявили ротавірус. 9 пацієнтів вже виписали з лікарні, стан інших покращується. Медики наголошують, купатись в озері Задорожнє поки що заборонено.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Строки дії посвідчень водія змінили в Україні. Уряд ухвалив нові правила. Тепер посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажного і пасажирського транспорту – на 5 років. Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчень водії підтверджуватимуть стан здоров'я. Повторно складати іспити не потрібно. Раніше видані посвідчення залишаються чинними до завершення строку, зазначеного в них. 200 українських автозаправних станцій з 5 тисяч уже знищила Росія за місяць. Про це повідомив паливний експерт Дмитро Льошкін. За його словами, неможливо забезпечити кожен такий об'єкт системами протиповітряної оборони, тому така тенденція може зростати. Національні бригади відновлення для ліквідації наслідків російських атак створять в Україні. За словами віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби, такі бригади дадуть змогу швидко залучати фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів для відбудови пошкодженої інфраструктури. Координуватиме їхню роботу «Укрзалізниця». Проект фінансуватимуть з резервного фонду державного та місцевого бюджетів.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: 3 роки замість 4 для здобуття освіти бакалавра в університеті Франка у Львові. Таку ідею підтримує ректор навчального закладу Роман Гладишевський. За його словами, це наблизить українську вищу освіту до європейських стандартів і спростить академічні обміни. А водночас головною має залишатись якість освіти. Такими були новини на Стрий ФМ. Станом на цю хвилину в студії працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні дощить. Цілий день дощитиме і плюс 20 градусів – це найвища температура в день. Якщо чесно, дивлюся за вікнами нашої радіостанції, там тако хмари трошки розходяться і з'являється голубеньке небо. Тому я надіюся, що, можливо, у другій половині дня таки не буде того дощу. Сколи сьогодні плюс 15 також показує, що цілий день має падати дощ. Ну і також буде досить хмарна погода.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.03 у Стрию. Привіт тобі. Ти слухаєш передачу «Ранок» на Стрий ФМ зі мною, з Христиною Сонце. До знайомства з новою учасницею радіопроекту «Караоке у Стрию» залишається півгодини. А поки я тобі розкажу, в якій місяці народжуються найкращі водії. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: «Ранок» на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10-12 у стрію, а підвели статистику і сказали, в які місяці народжуються найкращі водії. Ну, не то, що найкращі водії, а ті, які реально от мають дар до водіння. І це, знаєш хто? Ті самі, хто паркуються з першої спроби, ніколи не плутають педалі. Найкращі водії народжуються – це липневі іменинники. Статистика каже, що у людей, які народилися в липні, в них якась чуйка на габарити, в них найкраща концентрація, в них залізні нерви в заторах. Ну, ось такі. От якраз ті, хто народився в липні, це раки, леви, ну плюс-мінус, можете собі розправити тако плечі, ну і все, і ви точно здасте екзамен на всі, там скільки балів треба, ну дуже багато, на максимальну кількість. Хоча, як на мене, їм просто пощастило народитися влітку, їхня психіка ще, знаєте, тако з дитинства не травмована всякими там ожеледицями, відкопування машини з-під снігу, картонки і так далі. Тому липневі, гордіться, всі інші можете не розслаблятися, бо, знаєте, неважливо, з якого ви дати народження, важливо, чи дорога у нас рівна, чи не дуже.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10.14 у Стрію, триває радіопроект «Караоке у Стрію». Учасники змагаються за 5 тисяч гривень від мережі ювелірної «Золота країна». Але перемога в радіоконкурсі залежить лише від тебе, лише від наших слухачів. Тому знайомимося з учасниками, ти можеш знайомитися, ми в ефірі, щобудня о 10.30 знайомимося, ти також можеш переглянути їх і на сторінці «Радіо Стрій FM» в Інстаграмі. Наприклад, вчорашня учасниця, це номер 7, це була Анастасія Мединська.

0: Анна Стасія виконувала вчора ось цю пісню. Можеш переглянути в інстаграмі, і також в інстаграмі і в ефірі StrayFM нова учасниця з'являється, і вже наступна учасниця з'явиться за 5 хвилин. Хто це, яку пісню буде співати, почуєш далі на StrayFM. StrayFM.
1: Реклама. Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. «Стрий», Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Угерсько, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
4: Мамо, я закохався.
3: Щедрий на поцілунки.
4: Поцілую тебе, поцілую.
3: Сам не свій від щастя.
4: Біле плаття.
3: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
5: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
6: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: пісня поміж нами є.
1: Радіопроект «Караоке у стрию». Продовжуємо знайомитись з наступними учасниками. Учасниця номер 8 уже сьогодні на черзі. І це у нас Дарія. Але Дарія у нас ексклюзивна, я тобі скажу, учасниця. Чому? Тому що вона приїхала аж з Києва. Дарія, привіт тобі.
2: Усім привіт-привіт.
1: Як правильно до тебе звертатися? Чи це Дарія, чи це Дарина, чи це Дар'я?
2: Дарія.
1: Дар'я, добре.
3: «Караоке у стрию».
1: А де ти дізналась про наш конкурс?
2: Я дізналася про ваш конкурс з Інстаграму, побачила оголошення і вирішила спробувати, подала свою заявочку. І ось я тут, і мене відстань не злякала, тому що я дуже хотіла до вас приїхати.
1: Ти, виходить, коли приїхала? Сьогодні як це вийшло в тебе?
2: Я приїхала вчора вже до півночі. Ми їхали дуже довго. Я приїхала на проєкт з чоловіком та з донькою. Вони мене дуже підтримують.
1: Ось. Вони з тобою тут. Я бачила також. Так. І вони вболівають за тебе. Так. Ти прислала відео, де ти виконувала свою пісню авторську. Так. Я так розумію, так, що ти займаєшся та, якби, музикою?
2: Звичайно, так. Я займаюся з музикою досить давно. З 5 років я співаю. Угу. У мене вся творча, співоча родина, співають всі. Але саме шлях виконавці та співачки обрала я. У мене є старша сестричка, ось її звати Оля. Вона теж співає, але вона вибрала шлях не музики, трошки інший напрямок. Ось я обожнюю музику, я дуже люблю співати. Так, я навчалася в музичному училищі в місті Вінниця Леонтовича. Я вивчала академічний вокал, але наразі я ще паралельно і співаю естрадним вокалом. Так, я пишу пісні.
1: Але ж у Києві, можливо, також є якісь певні відбіркові конкурси, творчі,
2: звичайно,
1: караоке?
2: Звичайно, я приймала участь ось в багатьох разових різних конкурсах, фестивалях. Є лауреат першого та другого ступеня. І саме гран-прі також я зірвала, саме моя пісня авторська зайняла гран-прі.
0: Пісня поміж нами є.
1: Чим займаєшся взагалі поза тим, що ти там співаєш окремо?
2: Я працюю в приватному садочку вихователем. Я навчаю діток та виховую. Навчаю ще, крім того, як музичний керівник в алгоритмі.
1: У них там теж є якісь заняття?

0: Музики?
1: Так, музичні заняття є, і я радо їм передаю цей свій досвід. І для мене це радіопроект, ваш караоке у строю, дуже безцінний досвід. Я дуже вам дякую.
2: Караоке у строю!
3: А ти колись була в строю, що ти погодилася з Києва їхати до нас в строй на проект караоке у строю?
1: Я просто спочатку не звернула уваги, що це інше місто. Я просто думала,
2: ти
1: що...
2: Ти побачила
1: це...
2: караоке, все, я туди, я там.
1: Саме так. Я навіть спочатку, кажу, не побачила, не звернула уваги. Я просто думала, що це така назва є в Києві, що це просто така назва, а не що це інше місто. Але це мене не зупинило. Просто після того, як ви мені скинули адресу, я так, о!
2: Щось не то. Але де ж такий район в Києві? Я щось забула.
1: Ви знаєте, схожа була вулиця, по карті відображала це на метро Печерський, але щось схоже, але щось не те. І просто саме мене привело у Львівську область. І це дуже вийшла цікава подорож, тому що ми разом з чоловіком і поїхали, і трішки відпочити на вихідні, і разом, щоб я заспівала. І
3: що любиш співати найбільше?
1: Мені подобається виконувати наших українських співачок деякі пісні. Це Злати Огнєвіч, Альони Маргалієвої. Мені подобається Таяни творчість. Також мені подобається виконувати арії українські народні. Ось.
2: Караоке у строю.
4: Пісня поміж нами є.
3: Добре, на сьогодні яку ти обрала пісню?
1: Я сьогодні обрала пісню якраз саме нашої української співачки. Ось Альони Омаргалієвої «Твоя».
3: До речі, вона от недавно була в нас в строю, якраз так. На концерті вона приїжджала, виступала, і ти, бачу, нею надихнулася.
1: Так.
2: Караоке у строю.
3: Дар'я готується, набирається сил, щоб заспівати, а я нагадаю, що учасники змагаються за подарунок, це 5000 гривень від нашого генерального партнера, ювелір мережі «Золота країна».
5: Весілля близько, знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Учасниця номер 8 Дарія Латко на «Стрий ФМ» далі. Вона з міста Києва і співає пісню Омаргалієвої «Твоя».
4: Пісня поміж нами.

0: нею.
1: Усім привіт. Мене звати Дарія Латко. Я виконавиця та авторка пісень патріотичних та про кохання. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Підтримайте мене, будь ласка, голосуйте за номер 8, і я вам буду дуже-дуже і вдячна.
0: Караоке у стрію.
2: Пісня поміж нами є. Бар-бар-бар-бар.
3: 10:30. Острі учасники змагаються за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна», але перемога в радіоконкурсі залежить лише від тебе, від наших слухачів. Тому слухаємо учасників щобудня о 10:30, і вже сьогодні відбувається в четвер голосування в сторіс Інстаграму. За одну хвилинку з'явиться голосування в Інстаграмі в сторіс, і ти можеш вибрати, кого ти хочеш провести далі до фіналу. Тому бери сторінку Радіо Острий ФМ, підписуйся, відкривай в Інстаграмі сторіс, відкривай і голосуй за свого улюбленця.

0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам, що буде хмарна погода і в другій половині дня має падати дощ. Плюс 20 градусів – це найвища температура в день. Сьогодні є плюс 19, ну не сьогодні, а зараз є плюс 19. У Сколі сьогодні плюс 18 градусів – найвища температура. І також синоптики нам напрогнозували, що буде така трошки хмарна погода і дощова. Десята 31 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ. А які найпопулярніші імена в Україні на цей час, розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрию ФМ далі.
2: Ранок з Христиною Сонце.

0: you and for us, for you and for us, for you and for your.
1: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 10:41. Устрою, ти слухаєш Строю ФМ, і тут гаряча новина від Мін'юсту. Експерти рейтинг найпопулярніших дитячих імен в Україні вже склали, і тому, якщо ти думаєш, що зараз гукають на майданчиках Стрія там Володимир чи Наталочка, то забудь. Батьки вимкнули фантазію на максимум. Серед дівчат зараз у топі лаконічна європейська класика, такі як Марія, Анна, Софія та Емілія. А от серед хлопців стабільно лідирують Артем, Олександр, Марк і Матвій. Але найцікавіше – це є також категорія екзотика. Батьки теж хочуть виділитися, що тепер у реєстрах ми також маємо маленьких Рея, Джавеліну, Елвіса і навіть Цезаря. Отак. Коротше, якщо раніше в класі було 5 Андріїв і Триолі, то років за 6 в австрійських школах вчителі на перекличці будуть ламати собі язика об Арістархів і Клеопатр.
1: Ранок на Стрий ФМ.
2: Далі на Стрій ФМ коротенька реклама. По рекламі найкраща українська музика. Це Анна Трінчер. Чів. Марина і компанія. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрій ФМ. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066 333 3066. Повторюємо: 066 333 3066.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. А твої

50-51 Остроя будівничий дім «Укрпол» запрошує на роботу. Відкриті вакансії такі, як укладальник-пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем та комірник. Офіційне працевлаштування та стабільна зарплата. Телефонуй 050-335-47-53. Нагадую ще раз 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує стати частиною своєї команди. 3FM.

10:56 зустріти, слухаєш 3FM. Якщо ви робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: 11 у 3, Оля Нових, студії, новини на Стрий FM далі.
1: Далі про те, як Стрий роблять доступнішим для маломобільних груп населення, про інфікування мешканців біля озера на Стрийщині, чи можна там купатись, і на вишкільний табір запрошують мешканців. Деталі – самить новинах. Перші пандуси в межах проекту «100 пандусів для Львівського регіону» встановили у Стрийській громаді. Їх облаштували біля Стрийської гімназії імені Василя Стасюка і Стрийського міськрайонного суду. Проект покликаний зробити громадські простори доступнішими для людей з інвалідністю, батьків з дитячими візками, літніх людей та інших маломобільних груп населення.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Купатись в озері Задорожнє поки що не можна. Там підтвердили спалах ротавірусної інфекції. До медиків звернулись 49 людей, серед них 43 дитини. Більшість відпочивальників купались в озері наприкінці червня на так званому дикому пляжі, де купатись не можна. Під час повторного дослідження води фахівці виявили ротавірус. 9 пацієнтів уже виписали з лікарні, стан інших покращується. Львівщина та Всесвітній фонд природи посилюють співпрацю, щоб зберегти біорізноманіття. Сторони працюватимуть над охороною лопатинської субпопуляції зубра європейського, створенням нових природоохоронних територій і встановленням дорожніх знаків «Дикі тварини» на окремих ділянках траси «Київ-Чоп». На річках Львівщини очікують підйом рівня води. За прогнозами синоптиків, через опади на річках басейну Дністра вода може піднятись на 20-70 сантиметрів. Місцями можливі локальні підтоплення. Рятувальники закликають жителів області стежити за повідомленнями про погоду і в разі надзвичайної ситуації телефонувати за номерами 101 чи 112.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Ну і молодь Львівщини запрошують до вишкільного табору «Стежина нескорених» імені Олександра Міненка. Він триватиме з 23 по 29 липня в Сколівській громаді. Участь можуть взяти молоді люди віком від 16 до 24 років. Програма передбачає військовий вишкіл, тактичну медицину, фізичну підготовку та навчання виживанню в польових умовах. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні обіцяють, що буде дощ. Так, в другій половині дня я вже бачу, що насуваються ті хмари темні. Загалом найвища температура сьогодні – це плюс 18 градусів день. А зараз є плюс 14 і вже має розпочатися десь там дощ. І вже він має капати. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 16 і також дощитиме впродовж цілого дня.
3: Ранок на Стрий FM.
0: 11.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Проект, радіопроект «Караоке у Стрию» триває. Сьогодні фінальне голосування, тому заходи в сторіс «Радіо Стрий FM» і голосуй за того, хто тобі сподобався з чотирьох конкурсантів цього тижня. Тому чекаю на твої голоси, підтримуй наших конкурсантів, також переглядай відео, пересилай, лайкай, коментуй. І, крім того, не забувай, що голосування в сторіс триває лише добу і завтра в 10.30 у нас результати, хто ж буде другим фіналістом і хто буде у фіналі 20 липня у нашому радіопроєкті «Караоке у Стрию». Тому голосуй, підписуйся на сторінку «Радіо Стрий FM». З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Далі Ілля Квітка буде з тобою вже з 13.00.
3: Це була передача «Ранок на Стрий FM». «Ранок на Стрий FM».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама» Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама» Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
1: Хор «Гомін» завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв. І той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті Theater.org.ua. Поспішіть придбати.
2: Живий звук.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Дочекалися! Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.
9: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, як Стрий роблять доступнішим для маломобільних груп населення, про інфікування мешканців біля озера на Стрийщині, чи можна там купатись, і на вишкільний табір запрошують мешканців. Деталі – самить новинах. Перші пандуси в межах проекту «100 пандусів для Львівського регіону» встановили у Стрийській громаді. Їх облаштували біля Стрийської гімназії імені Василя Стасюка і Стрийського міськрайонного суду. Проект покликаний зробити громадські простори доступнішими для людей з інвалідністю, батьків з дитячими візками, літніх людей та інших маломобільних груп населення.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Купатись в озері Задорожнє поки що не можна. Там підтвердили спалах ротавірусної інфекції. До медиків звернулись 49 людей, серед них 43 дитини. Більшість відпочивальників купались в озері наприкінці червня на так званому дикому пляжі, де купатись не можна. Під час повторного дослідження води фахівці виявили ротавірус. 9 пацієнтів уже виписали з лікарні, стан інших покращується. Львівщина та Всесвітній фонд природи посилюють співпрацю, щоб зберегти біорізноманіття. Сторони працюватимуть над охороною лопатинської субпопуляції зубра європейського, створенням нових природоохоронних територій і встановленням дорожніх знаків «Дикі тварини» на окремих ділянках траси «Київ-Чоп». На річках Львівщини очікують підйом рівня води. За прогнозами синоптиків, через опади на річках басейну Дністра вода може піднятись на 20-70 сантиметрів. Місцями можливі локальні підтоплення. Рятувальники закликають жителів області стежити за повідомленнями про погоду і в разі надзвичайної ситуації телефонувати за номерами 101 чи 112.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Ну і молодь Львівщини запрошують до вишкільного табору «Стежі на нескорених» імені Олександра Міненка. Він триватиме з 23 по 29 липня в Сколівській громаді. Участь можуть взяти молоді люди віком від 16 до 24 років. Програма передбачає військовий вишкіл, тактичну медицину, фізичну підготовку та навчання виживанню в польових умовах. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

0: 103 FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня – смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Угерсько, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе, поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
3: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі з 3FM. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. У Генштабі оголосили про всебічне розслідування інциденту у Львові. Рятувальники області продовжують боротьбу з торф'яними пожежами. І в Україні заговорили про 4-денний робочий тиждень. У Генштабі оголосили про всебічне розслідування інциденту у Львові. Там засудили напад на військових ТЦК та додали, що такі дії підривають обороноздатність нашої країни. Триває також службова перевірка щодо законності дій самих військових ТЦК. У разі виявлення порушень вони також відповідатимуть згідно із законом. Нагадаю, у Львові також провели брифінг щодо блокування автомобілів ТЦК та СП на Сихові. Участь у ньому взяли представники Львівської обласної військової адміністрації, обласного управління поліції ТЦК. Повне відео брифінгу є на фейсбук-сторінці Львівської ОВА. Я нагадаю, вчора ввечері на Сихові у Львові натовп людей перекинув автомобіль ТЦК. За попередніми даними, участь у заворушенні взяли більше сотні людей.
1: Місцеві новини на 3FM.
0: Рятувальники Львівщини продовжують боротьбу із торф'яними пожежами. Вони є одними із найскладніших у ліквідації. Вогонь поширюється під землею на значні відстані. Гасіння таких осередків потребує багато часу, сил і ресурсів. Надзвичайники закликають не спалювати суху рослинність, не розпалювати багаття у небезпечних місцях та не кидати непогашені недопалки. Самолюдська необережність найчастіше стає причиною таких пожеж.
1: Українські новини на 3FM.
0: 3 роки замість 4 для здобуття освіти бакалавра в університеті Франка у Львові. Таку ідею підтримує ректор навчального закладу Роман Гладишевський. За його словами, це наблизить українську вищу освіту до європейських стандартів і спростить академічні обміни. Водночас головною має залишатися якість освіти. І про 4-денний робочий тиждень без скорочення заробітної плати. Саме таку петицію на сайті Кабінету міністрів зареєстрували на початку липня. Головним аргументом на користь такої пропозиції автори називають критичний рівень психоемоційного виснаження нашого суспільства, тривалі бойові дії, регулярні повітряні тривоги, нічні обстріли та хронічний дефіцит сну. Наразі петиція не досягає і до 9 тисяч голосів, а потрібно зібрати для розгляду уряду 25 тисяч. Збір підписів триватиме ще 2 місяці. Ну, а я нагадаю, що досвід 4-денного робочого тижня вже мають такі країни, як Великобританія, Ірландія, Іспанія. Там кажуть, що перехід на такий графік підвищив працездатність до 35%. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Ми обов'язково з вами почуємось за годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на 3FM». На 3FM. День на 3FM.
3: Стрію 13.04 і традиційно сій порі з тобою я, Лілія Квітка. Усім привіт!
1: Погода.
3: А погода сьогодні дала нам шанси збадьоритися навіть без кави, можливо, когось навіть освіжила цього ранку, тому що Острію досить таке свіжо і похмуро в порівнянні з вчорашнім днем. Але синоптики кажуть, що сонцю бути швидше за все завтра, не сьогодні. А сьогодні Острію нас чекають плюс 18 градусів, це найбільший денний максимум. У Львові також переважно хмарно і плюс 19 градусів.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на 3FM». У студії Ліля Квітка.
3: У Острію 13.05, ти слухаєш радіо з 3FM, а сьогодні такий день, коли в руках потрібно тримати не себе, а очі. За 5 хвилин розкажу, чому так.
2: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 13 та 14, ти слухаєш радіо з 3FM. Сьогодні, до речі, такий день, коли в руках треба тримати не себе, а очі. Очі так, щоб не розбігалися від краси. Чому? Тому що у нас сьогодні день моди. День, коли можна і навіть треба показати себе у всій красі. При цьому абсолютно не переймаючи, що скажуть інші. Бо варто лише собі нагадати, що ще кілька десятків років назад нікому не спало на думку одягати штани з дірками. Так, оці светри, наче тебе собаки якісь рвали. А сьогодні отими штанами і сутрами ти вже нікого насправді не здивуєш. Хоча ні, здивувати можна, бо ж скажеш, що діряві штани – це вже якось не дуже модно. Що це таке? А от що модно, так це робити донати, це допомагати волонтерам, це допомагати нашим захисникам. Ну і кавувати, так, кавувати на екваторі робочого дня. Оце те, що з моди точно не вийде, особливо на роботі.
0: Стрій FM.
1: А ось що такого смачненького можна з'їсти, щоб організм твій сказав дякую, а дзеркало «Вау, яка краса!» За 5 хвилин розповім більше.
0: Стрій FM.

0: Цей день, от 9 липня, він більше відомий як Ягідник. Наші пращури вірили, що саме зараз чорниця набирає особливої сили. Наприклад, вона корисна для очей, для шлунка, для печінки, для суглобів, а ще при застуді. А народні прикмети вони говорили як? Чим більше ягід з'їсти сьогодні, тим більше здоров'я, краси та удачі тобі додасться завтра. Так казали наші пращури, що кажуть у сучасному світі, що краса вимагає жертв. Ну, майже, ну, дуже часто ця фраза звучить. А сьогодні ця жертва не потрібна. Сьогодні все, що вимагається від тебе, це жменька ягід. І це погодься набагато приємніше і смачніше. Стрій FM. Нас далі чекає коротесенька реклама, а вже за кілька хвилин буду передавати твої привіти. Нагадую, що будні о 8:30, а також 13:30 радіо Стрій FM передає твої вітання. Ну а для того, щоб це сталося, візьми в руки свій телефон, відкрий Viber, Telegram і на Стрій Viber або Стрій Telegram напиши своє вітання для друзів, для рідних, для колег. От кому хочеться зробити приємність цього дня, допоможу це влаштувати. Номер Стрій Viber, Telegram – це 098 10 11 123. А програма «Привітів» уже за 5 хвилин далі.
1: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
6: Радіо Стрий.
7: Радіо твого міста.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Ось 3:13:32, саме у цій порі Радіо 3FM залівки передає твої привіти. Якщо маєш якогось іменинника, іменинницю, якщо просто хочеться принести своїм друзям трошечки більше світлого настрою в такий похмурий день, як сьогодні, можна це влаштувати. Спершу напиши свої вітання на стрій Viber або Telegram. Його номер незмінний – це 098-10-11-123. А вже далі я зачитаю твої вітання в прямому ефірі. Ось написали, що хочуть привітати колегу Наталію із днем народження. Бажаємо здоров'я, щастя, вдячних покупців і хорошого настрою щодня. Твої бжілки Софія і Віра. Отакі вітання маємо. Ще Оля передає вітання для свого чоловіка Володимира. Ну і Олег традиційно бажає усім нашим слухачам вдалого та продуктивного дня. А я нагадую, що і ти маєш можливість передати свій привітик для кого завгодно. Пиши свої вітання на стрій Viber чи Telegram номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Стрію 13:33, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а в нашому місті відкрився новий м'ясний магазин «Агротем». На тебе чекає широкий вибір свіжого відбірного м'яса, ароматні ковбасні вироби, смачна власна кулінарія, фірмові мега-соковиті бургери, а ще гарячі хот-доги. Приходь за якісними продуктами, за чудовим настроєм і смачними новинками. На тебе чекають за адресою вулиця Сколівська, 25. «Агротем» – свіже, смачне, якісне для тебе.
2: Погода.
1: Погода в нас сьогодні хмарна, і такою вона залишатиметься впродовж цілого дня. Кажуть синоптики, що цілком можливо, що з 15-16 години у нас знову пуститься дощ. І не припиниться до самого вечора. Хоча з останнім реченням я дуже сильно сподіваюся, що синоптики трошечки перегнули палицю, і такого не буде. Ну, що це за погода? Вона мені вранці чимось більше нагадувала осінню, аж ніяк не літню. 17 градусів маємо зараз. Синоптики кажуть, що близько 17-18 градусів температура сьогодні і триматиметься у Стрію. А вже за 5 хвилин розповім тобі, чиє відео зараз ти маєш дуже-дуже-дуже терміново, в терміновому порядку переглянути на Стрій ФМ. Про все важливе почуєш далі. Ну а поки що найкраща українська музика звучатиме для тебе, тому залишайся разом із Стрій ФМ.
3: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ!

0: 16:44, ти слухаєш радіо Стрей ФМ. Небезпечна це у нас зараз погода. Там уже і грім, і хмари такі темні, дощові, що, здається, секунди на секунду справді піде злива. Моє завдання тебе попередити, я це зробила, тому готуй парасолі, а ще краще перечекати оцю негоду, як на мене. Що хотіла нагадати тобі я? Дуже важливо одну річ, що караоке у Стрію, наш ексклюзивний радіопроект, він триває. І уже завтра, в п'ятницю, ми дізнаємося ім'я найкращого співака тижня. Саме цей вокаліст або вокалістка уже 20 липня позмагається у фіналі за суперприз, а це 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Ну а хто це буде, вирішуєш лише ти, наші слухачі. Тому що саме зараз в Instagram Stories Радіо Стрей ФМ триває голосування, яке завершиться завтра рівно о 10:30. Ти маєш прекрасну можливість зараз зайти на сторіночку Стрей ФМ у Фейсбуці або Інстаграмі, переглянути відео, як співали наші учасники, познайомитися з ними ближче. Там четверо претендентів, і ти маєш обрати одного або одну найкращого виконавця, хто тобі подобається найбільше, і віддати свій голос. Нагадую, що голосування у нас відбувається в сторіс Радіо Стрей ФМ в Інстаграмі. Результати ми дізнаємося вже завтра в ефірі на 101.0, і відбудеться це о 10:30.
1: Стрей ФМ.
0: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом «Діскомен». Позитив. А ще Таня Лі. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрей ФМ, це радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та «Трактор». Туристів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Green FM.
1: Острію 13:54. Якщо ти шукаєш роботу, візьми до уваги собі цю інформацію. Деревообробне підприємство у нашому місті Острію запрошує на роботу. Відкриті вакансії – це інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники запрошуються як чоловіки, так і жінки. Працевлаштування офіційне, графік роботи позмінний та можливість бронювання є. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз, 066-350-98-91.
0: Стрий FM. Ой!

0: 14.01 у студії Ольга Шипеняк з важливими новинами.
1: В цьому випуску дізнаєтеся про нові деталі подій на Сихові, які повідомили в обладміністрації, як зміняться строки дії посвідчень водія, як місцеві жителі можуть наблизити безбар'єрність. Конфлікт біля авто ТЦК на Сихові у Львові тривав понад 5 годин. В обласній адміністрації розповіли нові деталі. Серед учасників було багато молоді. За словами керівника апарату Тараса Греня, серед людей, які зібралися біля автомобіля ТЦК, було багато, власне, молодих осіб. І правоохоронці встановлюють зараз усіх причетних до конфлікту.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Строки дії посвідчень водія змінили в Україні. Уряд ухвалив нові правила. Тепер посвідчення для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажного та пасажирського транспорту – на 5. Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчень водії підтверджуватимуть стан здоров'я. Повторно складати іспит не потрібно. Раніше видані посвідчення залишаються чинними до завершення строку, зазначеного у них. І 200 українських АЗС із 5 тисяч вже знищено Росією за місяць. Про це повідомив паливний експерт Дмитро Льошкін. За його словами, неможливо забезпечити кожен такий об'єкт системами ППО, тому така тенденція може зростати.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Жителі Стрийщини можуть наблизити просування безбар'єрності. Для розуміння потреб маломобільних груп населення в області створили спеціальний опитувальник. В анкеті можна оцінити доступність громадських державних закладів та установ, громадського транспорту, парків, магазинів, укриттів, а також вебсайтів і цифрових сервісів місцевої влади. Крім того, можна залишити власні пропозиції щодо покращення безбар'єрності у нашій громаді. Опитування знайдете на телеграм-каналі «Містрий 1». І наостанок, футбольний клуб «Миколаїв» став володарем Кубка Львівщини з футболу сезону 2026. Команда переграла п'ятничани з рахунком 1-0. У фіналі цьогорічного кубка вчора на стадіоні «Сокіл» у Стрію зустрілися дві найсильніші команди зі Стрийщини цього сезону, власне, в обласній прем'єр-лізі. Це футбольний клуб «П'ятничани». Він став, до речі, чемпіоном Львівщини, а футбольний клуб «Миколаїв» завершив чемпіонат на другому місці. От такі от справи з приводу новин цієї години. Ми почуємося в наступному випуску за годину.
2: Погода.
0: У Стрії 14.03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. А щодо погоди, думаю, що кожен із стриян бачив і чув це на власні очі та вуха. Насправді я страшна, як перелякалася. Оля зі мною теж абсолютно солідарна. Ми вікна вже зачинили, бо справді так гриміло, так блискало. Дуже-дуже це лячно, але з іншого боку синоптики кажуть, що грім оцей, громовиця, блискавка – це ненадовго. Ось така гроза, вона шудесенько перейде, а залишиться з нами лише дрібний дощ. Чекаємо його. Плюс 12 градусів зараз у Стрию. Ні, плюс 16. Обманюю, плюс 16 градусів. Синоптики кажуть, що температура ближче 18 години можливо зросте до 18 градусів. Але дощ із нами на цілий цілісінький день.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: А якщо тобі здається, що ти прекрасно знаєш усе наше місто, весь Стрий, не поспішай з висновками. Ні-ні-ні, тому що найцікавіше, цілком можливо, що ховається під нашими ногами. Як це можливо? Більше розповім за кілька хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 14.13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Усі ми прекрасно знаємо, що метро у нас немає, правда ж? Немає. Але це не завада тому, щоб під однією з центральних вулиць міста вирувало собі життя. Запитаєш, як, а я тобі скажу. Саме там досліджують стародавній підземний тунель часів ще Австро-Угорщини, який знайшли комунальники зовсім випадково під час ремонтних робіт. І не так давно ми про це говорили. Виявляється, там під землею вже понад 100 років тече річка Млинівка, яку свого часу сховали спеціальні колектори для того, щоб захистити наше місто від підтоплень. Отака історія відома. Але насправді ми не знаємо ще багато чого. Виявляється, оцей тунель звели ще понад століття тому, і відтоді він справно виконував свою роботу, хоча ми про це навіть не здогадувалися. Каже, що тунель цей простягається майже на 2 кілометри. Уяви, 2 кілометри! А зараз його досліджують, розчищають від намулу, від різного бруду і думають, як зробити це місце новою, цікавою такою туристичною локацією. Тому не виключено, що вже дуже скоро у Стрию з'явиться ще один туристичний маршрут. Спеціально для тих, хто любить, шанує нашу історію, а разом із тим не боїться спускатися під землю.
0: Стрий ФМ.
1: 14.16 у Стрію, а разом із тим нагадую, що зараз на наших очах також відбувається одна історія вокальна, тому що ми у Стрію визначаємо переможця радіопроекту «Караоке у Стрію». Ну а хто став восьмим учасником нашого проекту? Хто іще змагається за 5000 гривень? А зможеш почути вже за кілька хвилин далі.
2: Радіо Стрію.
0: Радіо твого міста.

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: Настрій 14.22, ти слухаєш радіо Настрій FM, а ми продовжуємо знайомити тебе з учасниками нашого радіопроекту «Караоке у Стрію». Сьогодні маємо вже четвер, це 9 липня, і сьогодні на радіо Настрій FM свою творчість презентувала киянка Дарина. Як вона виступала, ти можеш уже зараз побачити на сторіночці Настрій FM в Фейсбуці або ж Інстаграмі. Ну, а для того, щоб підтримати Дарину, у випадку, якщо тобі сподобалась її творчість, її виконання, ти можеш також сьогодні, тому що разом із

0: Інстаграмі та голосуй. Стрій FM. Далі нас чекає коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин розповім тобі, які рушники мають обов'язковим чином зберігатися не в шафі, а в холодильнику. І чому так? Почуєш за кілька хвилин далі. Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Дочекалися!
5: Вау!
6: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій FM». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрій FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин «Міста Стрий». Успенська, 52К.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: Острій 14.31, ти слухаєш радіо Острий ФМ, які рушники мають обов'язково лежати у тебе в холодильнику. Не в шафі, а саме в холодильнику. Ні, нічого не плутаю, це паперові. Паперові рушники. От якщо покласти один рушник в контейнер із зеленню або з листям салату, він буде вбирати зайву вологу. А це означає, що зелень буде довше залишатися свіжою і хрусткою. До речі, звичка максимально проста, але вона збереже і продукти, і кілька гривень у твоєму гаманці. Тому користуйся.
0: Стрій лайфхак.
1: А в Острії, до речі, відкрився новий м'ясний магазин «Агротем». На тебе чекає там широкий вибір м'ясно-свіжого, відбірного м'яса, ще ароматні ковбасні вироби, смачна власна кулінарія, фірмові мега-соковиті бургери та гарячі хот-доги. Приходь за якісними продуктами, за чудовим настроєм, а ще за смачними новинками. На тебе чекають за адресою вулиця Сколівська, 25. «Агротем» – це свіже, смачне, якісне для тебе.
2: Погода.
1: Погода в Острії вже не настільки лякає, як це було півгодини раніше, тому що злива вже минулася, можливий дрібний дощ, так кажуть синоптики, до кінця доби. Але зрештою вже таких сильних опадів, як це було раніше, не планується. Температура у нас залишатиметься незмінною впродовж дня, це плюс 16, плюс 17 градусів.
2: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 14:40, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а я теж буду тобі розповідати, як з допомогою чайних пакетиків можна зекономити і час, а ще гроші. Наприклад, рано вранці. Якщо рано, ранесенько, ти прокидаєшся і бачиш таку не дуже виспану панду, можна зробити ось що. Можна кинути холодні пакетики чаю на повіки 5 хвилин і набряків зникнуть максимально швидко. Після обличчя, якщо маєш ще час, бажання поекспериментувати, можна перейти до взуття. Чай – це ж природний сорбент. Він ідеально поглинає усі різні потрібні чи непотрібні аромати. Можна цей пакетик просушити і закинути у взуття на ніч. Виявляється, що це теж прекрасний лайфхак, який допоможе освіжити твоє взуття. Я собі ще до того ж згадала, що колись чула таку фразу, що життя ми маємо витискати все на максимум. Але, чесне слово, я ніяк не могла припустити, що це стосується навіть звичайнісінького чайного пакетика. Тому спершу в чай, тоді на очі, а вже після у взуття.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після будемо слухати Яромію. Чів. А ще Марина та компанія.
2: Моя ласка, ти моя ласка, світлом сяє, коли...
1: Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Радіо Стрий.
0: Радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
5: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066 333 3066. Повторюємо: 066 333 3066.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Ти слухаєш радіо Стрій FM, а тим часом видавничий дім «Укрпол» запрошує на роботу. Шукають укладальника, пакувальника, комплектувальника, підсобних робітників, машиніста преса, контролера поліграфічного виробництва, секретаря, інженера з комп'ютерних систем, а ще комірника. Працевлаштування офіційне і стабільна зарплата. Телефон 050-335-47-53. Повторюю ще раз, 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує тебе стати частиною своєї команди.
0: Стрій FM.

0: Майже 15 година у стрію. Про все важливе актуальне розкаже нам Ольга Щепаняк уже зараз.
1: Відкрито два кримінальні провадження щодо сутичок у Львові. Скільки людей з інвалідністю працевлаштовані в Україні і кому присвятять цьогорічний фестиваль «Тустань» на Стрищині? Розпочато розслідування обставин інциденту, що стався у Львові за участі військовослужбовців Збройних сил України, працівників поліції та близько 200 цивільних осіб. Відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Наразі жодну особу не затримано, слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до протиправних дій.
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: Пішохідний перехід лише пішки. У поліції нагадують, якщо ви рухаєтеся на самокаті перед зеброю, обов'язково зійдіть із нього. За кілька метрів до переходу потрібно зменшити швидкість, повністю зійти із самоката та переходити проїжджу частину, ведучи його поруч. Для водія автомобіля людина, яка раптово виїжджає на пішохідний перехід, може стати несподіванкою. І до теми: від початку року патрульні також винесли майже 500 постанов на водіїв, які безпідставно залишали свої авто на місцях для людей з інвалідністю. Якщо водій навмисно або через неуважність займає паркомісце для людей з інвалідністю без законних підстав, патрульні винесуть постанову за таке порушення. Розмір штрафу, нагадаю, від 1020 до 1700 гривень.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Сьогодні в Україні працюють менш ніж 18% людей з інвалідністю першої та другої групи. Тому Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України запустило експериментальний проект, у межах якого держава оплатить навчання з кібербезпеки для 2000 людей з інвалідністю саме першої та другої груп. Навчання стартує 1 серпня і триватиме 2 роки. Його завдання – відкрити людям доступ до професій, які є затребуваними, добре оплачуються та дозволяють працювати в різних форматах.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Фестиваль «Тустань» присвятять пам'яті його співзасновника Андрія Парубія. Цьогорічний захід середньовічної культури пройде із 31 липня по 2 серпня у наскальній фортеці на Стрищині. Подія вже протягом 20 років об'єднує в нашому регіоні шанувальників старовини. Нагадаю, що Андрій Парубій створив патріотичну організацію «Спадщина», і для фестивальної спільноти він назавжди залишається відомим під своїм псевдо «Друг Вовк». Отакі от справи з приводу новин 15-ї години. Випуск для вас підготувала Ольга Щепаняк. За годину знову почуємось.
2: Погода.
0: На 15-ту годину маємо зараз стабільні 17 градусів, хоча оцей свіжий вітерець, він не чекає ще за відчуттями набагато менше. Також синоптики попереджають про височезну ймовірність дощу у Стрию, у Львові та у Сколі, до речі, теж. Але знаєш, що я тобі скажу? Погода, вона мінлива, так було і буде надалі. А ось гарний настрій – це константа, тому залишайся разом із 3FM.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 15.03, а вже за кілька хвилин розповім тобі, як додаток «Дія» допоможе тобі отримати роботу мрії. Усі деталі на Стрий-ФМ далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
1: Стрію 15:13. Ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. Відтепер отримати роботу мрії стане набагато простіше. І додаток «Дія» той самий нам відомий. У цьому допоможе. Чому? Тому що на платформі «Дія освіта» відтепер запрацювала ще й кар'єрна студія. Це такий абсолютно безкоштовний сервіс, доступний для всіх і кожного, який допоможе грамотно підготуватися до співбесіди. Він допоможе тобі створити резюме, згенерувати супровідний лист, відрепетирувати співбесіду з допомогою симулятора і одразу ж таки відгукнутися на вакансію. А тобі залишається лише одне – не забути проставитися у свій перший робочий день на новій зауваж роботі.
0: Стрий-ФМ.
1: Ну і ще одну важливу річ мають зробити усі слухачі радіо Стрий-ФМ. Треба проголосувати, тому що від твого голосу залежить, хто отримає звання найкращого співака нашого міста. Де голосувати, як голосувати, розповім за дві пісні далі.
0: Стрий-ФМ.

0: твоїх вуст.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Об'єднаєся та 21, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а я нагадую тобі, що довгоочікуване голосування за звання найкращого виконавця тижня у радіопроєкті «Караоке у Стрию» стартувало. У тебе залишається менше доби, аби віддати свій голос за фаворита. А зробити це можна вже зараз на сторіночці Стрий ФМ в Інстаграмі, в сторіс і лише Інстаграм. Тому відкривай Інстаграм в постах. До речі, можеш також собі нагадати, як співали учасники нашого проєкту впродовж цього тижня. Можеш подивитися, поставити сердечко, коментар написати. Словом, можеш підтримати свого фаворита будь-якими можливими і неможливими способами. А ось щоб віддати свій голос, переходь у сторіс. Саме там на тебе чекає голосування. Обираєш із 4 учасників саме ту або того, хто сподобався тобі найбільше. Голосуй обов'язково. А результати голосування чекають нас уже завтра. Завтра в прямому ефірі на Стрий ФМ о 10:30.
1: Стрий ФМ.
2: Ну а попереду нас чекає коротесенька реклама, і вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи». Усе це і більше на Стрий ФМ почуємо уже за мить.
3: Радіо Стрий ФМ.
4: Радіо твого міста.
5: Реклама.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Дах, фасад, картина.

0: щастя. «11 липня. Стадіон «Сокіл», 17.00. Організатор «StreetFest.ua». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук! Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:32, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Є слова, які ми чуємо щодня, які ми говоримо щодня, але дуже часто наголос у тих словах викликає сумніви. Наприклад, є таке слово як «чарівний». Правильно? Ні, не зовсім. Тому що в цьому слові наголос падає на останній склад. Так було, є і буде. Тому наголошуємо правильно. Чарівний. Чарівний і тільки так. І говоримо красиво. Говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
1: У нашому місті, до речі, відкрився новий м'ясний магазин «Агротем». На тебе чекає широкий вибір свіжого, відбірного м'яса, ароматні ковбасні вироби, смачна власна кулінарія, фірмові мега-соковиті бургери, а ще гарячі хот-доги. Приходь за якісними продуктами, за чудовим настроєм, а ще за смачними новинками. На тебе чекають за адресою вулиця Сколівська, 25. «Агротем» – свіже, смачне, якісне і для тебе.
2: Погода.
1: Погода в Острію сьогодні нас дивує, то хмари, то дощ, то сонце. Ну, тенденція, я думаю, зрозуміла. І синоптики, в принципі, кажуть, що так воно і має бути. Тому що на сьогодні прогнозується дощ. До самісінького вечора має накрапати, зараз таке невеличке затишя, але вже з 16 години, кажуть синоптики, що дощик пуститься знову. У Острію сьогодні дощить, у Львові дощить, і у Сколі сьогодні від дощу не сховатися. Тому з парасолею недовго не розлучаємося, а ще п'ємо щось тепленьке, тому що температура на сьогодні опустилася достатньо сильно. Якщо вчора було плюс 23-24, якщо не помиляюся, то сьогодні у нас вже плюс 18, а на вечір синоптики прогнозують 15 градусів тепла. А вже за 5 хвилин розповім тобі про золото, яке може дозволити собі кожен. Що ж це за золото таке? За кілька хвилин усе розповім.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15:42, ти слухаєш радіо «3FM», а що це за золото, яке дозволити собі може кожен, абсолютно кожен. Причому його можна абсолютно так легально, безпечно взяти і купити собі в магазині, тому що це скумбрія, риба така, скумбрія. Дієтологи, до речі, один голос каже, що це не просто риба, це справжнє золото для нашого серця, а ще голови. Розумієш? Золото. Великими буквами написали, я думаю, треба ж і тобі про це знати. Загалом, каже, що скумбрія має дуже багато вітамінів. Це вітамін Д, В12, селен. Завдяки цьому складу вона підтримує наш імунітет, наші кістки, нашу нервову систему. А це дуже-дуже треба, особливо, коли робочий тиждень ще ніяк не може завершитися. А ще скумбрія сприяє виробленню енергії. Ну, а той факт, що скумбрія не лише корисна, а ще й трошечки дешевше, ніж тунець, ніж хек, ніж лосось і багато-багато інших видів риби. Це, як на мене, вже такий вагомий аргумент, щоб зробити вибір на користь скумбрії, а ще гаманця. Далі нас чекає коротесенька реклама, вже після Степан Гіга. Вулканов. Та банда UA. Що ти, де ти, хто ти, ні кар'єри, ні роботи. Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це «3 FM», це радіо твого міста.
2: «3 FM» реклама.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у «3U». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «3».

0: Хвилина 16 острію. У студії Ольга Щепаняк. Переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю! В цьому випуску вам розповім про таке. Ідентифікували найактивніших учасників заворушень на Сихові. В Україні вдвічі скоротився попит на електроавтомобілі і у Стрию пройде серія тенісних турнірів. Правоохоронці ідентифікували найактивніших учасників заворушень на Сихові у Львові, повідомив керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень. Проте наразі нікого ще не затримали. Посадовець спростував поширену в соцмережах інформацію про те, що військові нібито затримали 20-річного хлопця. За його словами, йдеться про 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. Нагадаю, внаслідок сутичок постраждали двоє військовослужбовців ТЦК, а також працівник поліції.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: В Україні вдвічі скоротився попит на електроавтомобілі. У першому півріччі цього року автопарк України поповнили трохи більше 15 тисяч електрокарів. Проте це вдвічі менше порівняно із аналогічним періодом минулоріч. Легкових авто зареєстрували майже 14,5 тисяч, а комерційних – 817. Частка нової техніки в реєстраціях становила лише 19%. Львівщина прийняла 400 дітей із прифронтових областей на Карпатську зміну. Сьогодні у Винниках відбувся форум, на якому обговорили перші результати та подальші плани щодо реалізації цього національного проекту. Я нагадаю, у межах ініціативи 400 дітей із Сумщини, а також Харківщини прийшли на Львівщині психологічне і фізичне відновлення, відвідували культурні локації, побували, зокрема, і на Стрийщині, а також зустрічалися із відомими українцями.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Чергова серія тенісних турнірів «Стрий Телелан» відбудеться у нашому місті. Змагатимуться юні спортсмени зі всієї України на кортах тенісного клубу «Сокіл». Турніри пройдуть із 16 по 19 липня у чотирьох вікових категоріях – до 8, 10, 12 та 14 років. Учасників раду прийматиме готель «Золото Карпат», нагороджуватиме генеральний спонсор турніру інтернет-провайдер «Телелан». Ну а ми, радіо «Стрий ФМ», а також ТРК «Лан» є постійними інформаційними партнерами. Ну і наостанок також про позитивне. Наша землячка стала очільницею Львівського обласного молодіжного центру. Соломія Логінська – активна молода лідерка із Грабовецько-Долібівської громади. Зовсім нещодавно вона долучалася до складу молодіжної ради Грабовецько-Долібівської сільської ради. Також вона є членкиною Національної ради із питань молоді при Кабінеті міністрів України. Тож вітаємо і пишаємося. Це були всі новини 16-ї. За годину очікуйте свіжого випуску новин. Прощаюся з вами до завтра. Не забувайте парасолі, вдягайтеся тепліше. Почуємось.
2: Погода.
0: На термометрах зараз маємо близько 17 градусів тепла. Сонце час від часу ховається за хмари, але загалом на вулиці комфортно. Мені подобається так свіжо, приємно і дихається легко. Але разом із тим синоптики правду кажуть, що дощу ще бути. З 18 години і до пізнього вечора у Стрию має накрапати дощ. Тому парасоля, де вона? Ану згадуй.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий ФМ. На Стрий ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрії 16.04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. З тобою Ліля Квітка. Усім величезний привіт. А ось скільки коштують бур'яни? Про це поговоримо за 5 хвилин далі і не роби такі круглі очі, тому що це мус знати. А ось чому за 5 хвилин також усе розповім.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Стрий FM.
1: 16:13 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий FM, а я хочу познайомити тебе із вже восьмою учасницею нашого радіопроекту «Караоке у Стрию». До слова, ця учасниця, звуть її Дарина, а Дарина приїхала до нас із Києва для того, щоб позмагатися у радіопроекті нашого міста. Уяви собі масштаби, так? Вони грандіозні. Ну а ось як заспівала Дарина, маєш можливість почути просто зараз.

0: Саме так заспівала наша восьма учасниця Дарина із столиці. А я нагадую, що Дарина, так само, як і наші інші 12 учасників, де вісім із них вже представлені тобі, а ще четверо на черзі, усі вони змагаються за класний подарунок від нашого генерального партнера від ювелірної мережі «Золота країна», саме 5 тисяч гривень. Якщо ти хочеш допомогти своєму фаворитові або ж фаворитці залізно прийти до фіналу, тоді вже зараз підписуйся на сторіночку Радіо Стрій ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі. Відкривай сторіс в Інстаграмі, адже саме там на тебе чекає голосування, де ми з-поміж 4 учасників вибираємо найкращого співака тижня. І вже 20 липня трійка позмагається за 5 тисяч гривень. Але гарна новина в тому, що без подарунків не закінчується ніхто. Тому що цього тижня усі учасники отримували подарунки від нашого титульного партнера від Осаме Суші. В Японії це просто риба і рис. А в Осаме Суші це свіжі роли, соковиті сети, а ще ідеальний баланс особливого смаку та поєднання улюблених інгредієнтів. Осаме Суші – це більше, ніж суші. Це настрій твого дня. Ну, або вечора, як собі обереш. Замовляй зараз та насолоджуйся кожним шматочком. Стрий, вулиця Філарети, Колеса, 18, номер для замовлень – це 098-54-103-93. Повторюю ще раз. 098-54-103-93. А ще, увага, є приємні бонуси. 10% знижки для іменинників, а ще 5% знижки на самовивіз. Осаме суші. Суші твого міста.
1: Радіо Стрій ФМ. Радіо твого міста.
0: А ще хочу додати, що голосування у нас триватиме лише добу. Тобто завтра о 10:30 ми дізнаємося ім'я другого півфіналіста. В прямому ефірі вранці в передачі «Ранок на Стрій ФМ» про все тобі розкаже Христина Сонце. Ну а поки що ти маєш можливість зробити свій вибір. Обрати того або ту, хто стане найкращим виконавцем цього тижня. Тому вже зараз забігай на сторіночку Стрій ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі, у постах є відео, як співали наші учасники, як вони себе представляли. Ти можеш легко, просто це подивитися, поставити вподобайку, коментар написати, якийсь там підтримати людину, репост зробити. Усе це вітає. Але не забувай, що голосування відбувається лише в сторіс Радіо Стрій ФМ в Інстаграмі. Повторюю ще раз, лише в Інстаграмі і тільки там. А ім'я переможця тижня, найкраща виконавця тижня, дізнаємося вже завтра рівно о 10:30 в ефірі на Стрій ФМ.
1: Реклама.
2: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Цього тижня Форта готує смачну знижку на йогурт.
5: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Питний йогурт «Молокія» «Лісова ягода» 250 грамів зі знижкою 26%.
4: Кожен тиждень «Форта» готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
8: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе. Згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Інтернет не бреше.
1: 16.28. Істрія, чи знаєш те, що деякі пісні можуть справді перемотувати час? Вперед поки що ні. Це факт, так, ми всі це розуміємо. А ось назад так, ще й як. Справа в тому, що музика, вона дуже гарно зберігає наші спогади. Всі, причому як позитивні, так і негативні. Тому знайома мелодія може миттєво, за секундочки перенести тебе у минуле, в якийсь дуже такий приємний, хвилюючий момент. Тож, можна сміливо говорити, що хоч машина часу ще не створена, наскільки я знаю, але улюблена музика, вона теж щось та й може.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода. Що робить погода? Погода мені сьогодні нагадує осінь. Чесне слово, як не гляну вверх, вгору, тому що наше вікно, воно таке згори трошечки розташоване, і мені кожного разу доводиться підніматися, і тоді я вже бачу і людей, і парк наш, ну і погоду, власне, оцю осінню. Про осінь вона мені нагадує сьогодні. Хмарно, свіжо, дощем пахне, а ще вихідними. Як не крути, але вихідні вже на носі, тому ними пахне більше, ніж осінньою погодою. Зараз у нас 17 градусів тепла, синоптики попереджають, що на 18 годину у Стрию знову ж таки піде дощ. У Стрию 16.29, а відтепер права в Україні будуть видавати за новими правилами. Що має змінитися? За 5 хвилин про все розкажу.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 16:40, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а відтепер права в Україні видаватимуть за новими правилами на різні терміни, а ще залежно від саме твоєї категорії. Якщо ти керуєш легковим автомобілем або мотоциклом, документ видаватимуть раз на 15 років. Для водіїв вантажівок та пасажирського транспорту термін буде коротшим, в рази це всього лише 5 років. Медичний огляд не скасовується, його теж треба проходити раз на 15 або ж 5 років, залежно від того, яка в тебе категорія і права. Якщо тебе цікавить, що робити із старими документами, нічого, користуйся на здоров'я. Якщо в тебе є посвідчення, воно залишається абсолютно чинним до тієї дати, яка на ньому написана. Бігти, щось там терміново міняти, з'ясовувати, усього цього не треба, ні. Ну і ще один момент, коли прийде час планово оновити свої документи через ті ж 5 чи 15 років, знову складати іспити, хвилюватися, оце все не потрібно буде. Просто міняєш бланки на нові і їдеш собі далі.
0: Стрій FM.
1: А ми теж рухаємося далі, бо наш четвер триває, попереду коротесенька реклама, а вже слідом класна українська музика. Це Анна Трінчер. Кола.
2: Ну, ти невчасно, влучно.
1: А ще Аркадій Войтюк. Усе це і більше нас чекає по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. У Стрій 16:42. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
0: Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
4: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
7: Форта готує напівкопчену знижку на ковбаски.
8: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
7: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Дмитрі, 16:50. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелі, знай, що компанія Skyline із Трия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлять швидко один день і все готово. Запрошую гостей. Працюють вони не лише в Острії, по всій Львівській, а ще в Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: Острові 18 години у студії Оля Новак з актуальними новинами.
1: Вітаю далі деталі вчорашнього інциденту між мешканцями ІТЦК у Львові про безкоштовне житло для військових на Стрийщині і коли в Стрию відбудеться всеукраїнський тенісний турнір. Більше за мить. Поліція розслідує обставини інциденту у Львові за участі військовослужбовців, правоохоронців та близько 200 цивільних. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження, а за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та насильства щодо працівника поліції. Правоохоронці ідентифікували найактивніших учасників заворушень, проте наразі нікого не затримали. Внаслідок сутичок постраждали двоє військових – ТЦК, а також працівник поліції. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усіх причетних до протиправних дій.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Україна має близько 2 місяці для відновлення мирних переговорів. Про таке заявив президент Чехії Петер Павел. За його словами, існує ризик, що після парламентських виборів восени Росія може оголосити загальну мобілізацію. Чеський лідер вважає, що союзники повинні використати нинішній тиск на Москву, аби змусити Кремль сісти за стіл переговорів вже найближчими тижнями.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Ще 3 осіб з інвалідністю внаслідок війни із Стрийського району отримають кошти на придбання власного житла. Відповідне рішення ухвалила районна комісія під час засідання в Стрийській райдержадміністрації. Йдеться про осіб з інвалідністю першої і другої груп, пов'язаних з захистом України, що проживають у Стрийській і Жидачівській громадах і перебувають на квартирному обліку. Після зарахування коштів на спеціальні рахунки вони зможуть придбати житло. Пішохідний перехід – тільки пішки. На тлі зростання кількості ДТП за участі електросамокатів у поліції нагадали правила дорожнього руху. Якщо ви рухаєтесь на самокаті, то перед зеброю обов'язково зійдіть з нього. За кілька метрів до переходу зменште швидкість, повністю зійдіть з самокату і переходьте проїзну частину, ведучи його поруч. Для водія автомобіля людина, яка раптово виїжджає на пішохідний перехід, може стати несподіванкою і спричинити ДТП. Ну і на завершення цього випуску новин юні тенісисти зі всієї України приїдуть до Стрия на турніри «Стрий та Лалан». Змагання відбудуться на кортах тенісного клубу «Сокіл» із 16 по 19 липня. Спортсмени боротимуться за нагороди в 4 вікових категоріях. Учасників прийматиме готель «Золото Карпата». Генеральним спонсором турніру виступив інтернет-провайдер «Телелан». Інформаційні партнери змагань – Радіо «Стрий-ФМ», «Фреш-ФМ Стрий» і «Теркалан». Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Ну і про погоду. На цю хвилину маємо 17 градусів. Хмарно, свіжо і зовсім не по-літньому, як на мене. На 18 годину очікується дощ. Так, каже синоптики, має собі на увазі, що дощитиме і завтра теж. І на вихідних дощ прогнозується також. Тому запасаємося терпінням і чекаємо на тепле літо.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрії 17.04, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, а я тут дізналася, поцілунок в яку частину тіла говорить про справжнє, справжнісіньке кохання. Це не губи, дещо інше. А ось що саме, за кілька хвилин про все розповім.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острія 17.14, слухаєш радіо Острія ФМ, а поцілунок в яку частину тіла говорить про справжнє кохання? Це не губи, це не руки, це не шия, це ніс. Ніс. Ось такий легкий і дуже грайливий жест, він говорить про те, що він або вона, залежно від того, хто ніжиться біля твого носа, він хоче бути з тобою, він хоче зачіпатися, він хоче фліртувати, він хоче якоїсь романтики і так далі. Але не плутаються цей ніжний жест із тим, що відбувається в маршрутці в годину пік. Так, люди там теж близько, часом дуже, але це не про кохання, це про відсутність вільного місця, особливо в той момент, коли падає дощ або коли усі збираються додому.
0: День настрій FM. День настрій FM.
2: Ну а що можна зробити вже зараз, аби працювати менше, а грошей при цьому отримувати більше? Розповім за дві пісні далі.
3: Стрий FM.

0: ранкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: 17.21, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А що можна зробити вже зараз, аби працювати трошечки менше, а грошей отримувати більше? Я вже знаю, знаєш, для цього треба проголосувати. Проголосувати за відповідну петицію. Якісь ентузіасти, не знаю хто, але, словом, зібралися люди, які пропонують зробити в Україні 4 робочі дні замість 5, а зарплату залишити ту саму. Пояснюється це тим, що усі ми мега втомлені. Що не кажи, а частинка правди в цьому є. Оці тривоги, оці обстріли, хронічний недосип. Словом, усім нам треба трошечки відпочити, аби не вигоріти остаточно. І на сайті Кабміну з'явилася відповідна петиція. Але поки що зібраних голосів навіть немає 9 тисяч із 25 необхідних. Але разом із тим, для того, щоб проголосувати, є ще 2 місяці часу. Цікаво мені інше. Якщо петиція все ж таки якимось неймовірним чином набере необхідну кількість голосів, чи зможемо ми, оці прості люди, навчитися відпочивати ще один вихідний день, а не шукати, що треба терміново і ще зробити? Бо як це, субота, неділя відпочивати і в п'ятницю теж? І нічого не робити? FM.

0: Стрий FM.
1: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай караоке у Стрию на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Ви це бачили? Зараз «Форта» – знижка знатної якості на кетчуп.
10: З 9 по 15 липня купуйте «Форта». Шашличний кетчуп «Жернов» вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
9: Кожен тиждень «Форта» готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на «Дружби народів 2», в місті Стрий на «Ольжича 3» або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 17:30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Сьогодні у нас четвер, уже завтра п'ятниця, і п'ятниця – це дуже вирішальний день для нашої четвірки. Тому що завтра ми дізнаємося, хто стане найкращим виконавцем тижня. Нагадую, що у проєкті «Караоке у Стрію» змагаються четверо учасників за звання найкращого виконавця тижня. А вже 20 липня трійка фіналістів позмагається у суперфіналі за 5000 гривень – від ювелірної мережі «Золота країна». Хто ж стане фіналістами, вирішуєш ти. Минулого тижня наші слухачі проголосували за Анастасію із села Долішні. Хто стане фіналістом цього тижня – загадка. Загадка для мене, для нас усіх. Але ти можеш повпливати на долю голосування, тому заходь уже зараз на сторіночку Стрий ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі. Знайомся ближче з виконавцями, які були представлені цього тижня. Дивись, хто симпатизує тобі найбільше, чиє виконання, манера тощо. А голосування у нас відбувається у сторіс в Інстаграмі просто зараз. Тому відкривай сторіночку Стрий ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі. Переглядай, надихайся, визначайся, за кого ти голосуєш. Голос свій залишай в Інстаграмі, в сторіс. А ім'я переможця цього голосування дізнаємося вже завтра в 10:30 в ефірі на Стрий ФМ.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: А якщо шукаєш собі роботу, візьми до уваги цю інформацію. Видавничий дім «Укрпол» запрошує на роботу укладальників, пакувальників, комплектувальників, підсобних робітників, машиніста преса, контролера поліграфічного виробництва, секретаря, інженера з комп'ютерних систем, а ще комірника. Працевлаштування офіційне і стабільна зарплата. Телефон 050-335-47-53. Повторюю ще раз, 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує тебе стати частиною своєї команди.
2: Погода.
1: А погода, здається, таке враження у мене, що до неї достукались. Достукалися наші прохання, мої, зокрема, тому що я була трошечки обурена. Ну як це літо і таке прохолодне, таке хмарне з дощем? А ні, вже трохи ситуація змінилася у Стрію, це точно. Тому що виглянуло сонце, тепліше не стало, але якось приємніше на душі так. Зараз маємо 18 градусів тепла, синоптики залишаються стабільними. Кажуть, що ввечері, можливо, ще піде дощ до пізнього вечора. Завтра дощитиме теж вранці з 9 години ранку і до 21. Там дуже багато цих краплин із дощем, тому парасолю вранці візьми з собою. Нехай вона буде про всяк випадок. Десь в сумочці, в машині, не знаю, знадобиться. Плюс 18 градусів очікується завтра у Стрию. У Львові дощитиме також. Температура буде на градус нижче і у Сколі. Дощ планується теж. Там буде холодніше значно. Плюс 14 градусів. А через яку дрібничку у себе у дворі ти можеш втратити 1700 гривень? Розповім за кілька хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острій 17.44, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, вихідні на носі, тому важлива інформація для тих, у кого є дача, приватний будинок, можливо, або якась ділянка. Зараз літо, зараз трава росте шалено швидко, особливо після опадів, а тому треба обійти усе своє подвір'я, маєтки тощо. Справа в тому, що за занедбані ділянки, за бур'яни, особливо за амброзію, як я оце вичитала нещодавно, можна отримати цілком реальний штраф. Для звичайних господарів це сума від 340 до 1360 гривень, а ось для підприємців до 1700. Ось такі справи. Але що не кажи, хочеться насправді, щоб усе було чисто, охайно, без алергенів, щоб можна було вранці вийти, випити каву у двір, а там гарно і в тебе, і у сусідів теж. Тому, якщо в гаражі або ще десь зачекалася коса, можливо, газонокосарка, саме час знайти їм роботу. Твій двір виглядатиме акуратно, це раз. Ну і два, гроші залишаться у кишені.
0: Стрим FM.
1: Не знаю, правда, штрафували когось через це чи ні, але про всяк випадок перестрахуватися не завадить. Далі у нас реклама вже після Альона Альона та Фіїнка. А гості прийде, треба ж показати, що ти гарний господар або файна господиня. Далі в нас Джері Хейл буде звучати. Каже. А ще Злата Огневич.
2: Моя мелодія летить по світі.
1: Усе це і більше чекай нас по рекламі. Це Стрий ФМ, радіо твого міста.
2: Радіо Стрий.
0: Радіо твого міста. Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
6: Мамо, я закохався!
0: Щедрий на поцілунки!
6: Поцілую тебе! Поцілую!
0: Сам не свій від щастя!
6: Біле плаття!
0: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17.00. Організатор «Стрітфест UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук! Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
7: Партнером гри є магазин МТА.
8: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Цього тижня Форта готує смачну знижку на йогурт.
1: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Питний йогурт Молокія, лісова ягода, 250 грамів, зі знижкою 26%.
0: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

17:56, а я маю для тебе дуже гарну пораду. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелі, знай, що острів є компанія Skyline, і вони допоможуть реалізувати твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього лише один день, і все уже готово. Працюють не лише острів, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, це 098-097-0707. Skyline.

0: бо ти моя кінозірка.
1: У Стрію майже 18, а переходимо до головних новин цієї години у студії Оля Новак.
2: Вітаю далі про таке. Реакція депутатів на вчорашні сутички мешканців із ТЦК у Львові, також про те, які провадження відкрили правоохоронці в цій справі, який університет Львова визнали найкращим в Україні. Деталі за мить новинах. Депутати Львівської обласної ради оприлюднили колективну заяву щодо інциденту в Сихівському районі Львова. Там вчора близько 200 мешканців затримали та напали на працівників ТЦК і пошкодили службовий автомобіль. В заяві депутати закликали правоохоронні органи встановити всіх учасників протиправних дій і притягнути винних до відповідальності. Нагадаю, правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. За фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та насильство щодо працівника поліції. Правоохоронці ідентифікували найактивніших учасників заворушень.
3: Новини України на Стрій ФМ.
2: Майже 15% учасників національного мультипредметного тесту цього року не подолали мінімальний поріг хоча б з одного предмета. Про таке повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Результати вже доступні в особистих кабінетах вступників. Поріг з усіх предметів подолали понад 270 тисяч вступників. Найвищий результат – 200 балів хоча б з одного предмету – отримали понад 3,5 тисячі учасників.
3: Місцеві новини на Стрій ФМ.
2: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького визнали найкращим медичним вишем України. В щорічному рейтингу закладів вищої освіти за цей рік університет посів перше місце серед медичних вишів та восьме серед 240 закладів освіти країни. Синоптики попереджають про погіршення погоди на Львівщині до кінця цієї доби і завтра в день прогнозують грози. Рятувальники нагадують, за такої погоди уникайте розлогих дерев, масштабних металевих конструкцій та ліній електропередачі. Не ходіть попід ними і не залишайте там автомобілі. Бережіть себе. І наостанок про хороше. Наша землячка Соломія Логінська очолила Львівський обласний молодіжний центр. Активна молодіжна лідерка з Грабовецько-Долібівської громади нещодавно увійшла до складу молодіжної ради при сільській раді та є членкиною Національної ради з питань молоді при Кабінеті міністрів України. Тож вітаю Соломію з новим призначенням і бажаю успіхів у роботі. А вам нагадаю, що ви слухали новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 19:00 наступний випуск. Тоді почуємось.
3: Погода.
1: Так, а якою ж буде погода завтра? На п'ятницю синоптики прогнозують хмари, а ще кажуть, що очікується невеликий дощ. Щодо температури, завтра у Стрію вона сягатиме близько 19 градусів, ну а першого дощу чекаємо вже з 9 години ранку. Тому навіть не знаю, коли це треба робити якісь справи важливі, щоб не намочитися. Але з іншого боку, може парасоля допоможе. Бо ж сьогодні така злива була і вранці, і пізніше. Не знаю, що робити. Що б довелося робити, якби такий дощ застав мене десь серед міста, куди бігти, куди тікати, щоб сховатися. Зараз у нас виглянуло сонце і, в принципі, погода дуже навіть комфортна. Вітер свіжесенько, думки після робочого дня, вони приходять в тонус, в норму за кілька секунд. 18:03 у Стрію, мій ефір добіг до завершення, тож будемо з тобою прощатися. Почуємось завтра, в п'ятницю, уже на завершення робочого тижня, традиційно о 13-й годині. Поки що бажаю тобі приємного вечора, мирної ночі і гарного настрою. Усім па-па!
4: Це була передача «День на Стрій ФМ».
5: Небо було свідком подів не зледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хмарі на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня – смак, який закохує.
3: Відкривні батарейки вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
7: Форта готує напівкопчену знижку на ковбаски.
8: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
7: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 93FM.
1: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б не...

0: можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
2: Деталі акції на сайті Телелан.
1: Телелан – провайдер майбутнього.
3: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Дочекалися!
6: Вау!
7: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій.ФМ». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрій.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
11: Ви це бачили? Зараз Форта – знижка знатної якості на кетчуп.
12: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Шашличний кетчуп Жирнов вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
11: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
13: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
14: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини з Трия, в ефірі Оля Новак. Далі реакція Генштабу на інцидент з ТЦК у Львові. Як може змінитись вартість пального і про новий посібник медичних гарантій для ветеранів. Про це та інше. Деталі за мить. У Генштабі оголосили про всебічне розслідування інциденту у Львові. В Сихівському районі вчора трапився конфлікт між двома сотнями мешканців та ТЦК, які мобілізували чоловіка. В результаті обурені люди перекинули автівку ТЦК. Генеральному штабі засудили напад на військових і додали, що такі дії підривають обороноздатність країни. Водночас триває службова перевірка щодо законності дій самих військових територіального центру комплектування. В разі виявлення порушень вони також відповідатимуть згідно з законом.
1: Новини України на 3FM.
0: Вартість пального може зрости в Україні вже в другій половині липня. Такий прогноз озвучив експерт ринку нафтопродуктів Дмитро Льошкін. За його словами, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході ціни на всі види пального можуть підвищитись на кілька гривень за літр. Попит на електромобілі в Україні суттєво знизився. В першому півріччі цього року український автопарк поповнили трохи більше, ніж 15 тисяч електрокарів. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період торік. Переважно більшість зареєстрованих транспортних засобів становили легкові автомобілі. Частка нових електрокарів загальній кількості реєстрацій склала 19%. Для ветеранів і ветеранок підготували новий посібник про медичні гарантії. В ньому простими словами пояснюють, які безкоштовні медичні послуги гарантує держава і як їх отримати. Гід містить інформацію про лікування, реабілітацію, психологічну допомогу, стоматологічні послуги, забезпечення ліками та порядок дій в разі порушення прав пацієнта. Посилання на посібник є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1».
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Юні тенісисти з усієї України приїдуть до Стрия на турніри «Стрий та Лалан». Змагання відбудуться на кортах тенісного клубу «Сокіл» з 16 по 19 липня. Спортсмени боротимуться за нагороди в чотирьох вікових категоріях. Учасників прийматиме готель «Золото Карпата». Генеральним спонсором турніру виступив інтернет-провайдер «Телелан». Інформаційними партнерами змагань радіо «Стрий ФМ», «Фреш ФМ Стрий» і «ТРК Лан». Це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. Завтра о 8 ранку почуємось. Всім доброго вечора.

0: дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик.

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Форта готує напівкопчену знижку на ковбаски.
3: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
2: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: FM。
1: А і шамля, де слухаю, ма

0: Реклама.
1: Дочекалися!
2: Вау!
1: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі
1: Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний. Лів стрімко несеться вгору.
1: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка ТОП-10 знову в ефірі. І я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул-метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності. А вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річард з гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки». Сьогодні

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

спомищений в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: Стрій FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: парі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.